وحكام مالك الكرن كنوج وحكام عباس وحكام جبير وحكام سيد وحكام سعد وحكام دلحت وحكام عبد الله بن هرات وبنبر ابو هرات وفري مكو جودي من مدينه Anyalom goto kefere goto jodi wuro wietengo Bukari jom defte nande bakki mana biidum Union Soviétique kefere wete ko jasi pande jeedi di wuro kango jasi pun Harris haben jogi mana tour mabbe goto wete kuddam Allah ala tun annabiji Allah siftartaake aynaabe makore ngayna gelodi nyane wotere ngeloba ngota jibini mona ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aynaabe mbadini kedi haa boy kadi tiisu